bel tè ka fè, nou wè nan chante yon, nou wè, ta ka fè kon e tout moun dit, c'est ensemble, ok. Ok, vè nan chante yon apropos de ma maladie.